0: Jolit nang lho, ayo.
1: Gemang, gemang, Entit. Aku mau takon wae kok. Entit.
2: Anu yung, anu yung, anu yung.